0: chunkere wer kwaro
1: yom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro ta iroko kamu pene
0: iti winyo or radio iti winyo
1: iti winyo
0: iyibi yibi kai or radio keken iti winyo or radio

0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: itiyo or radio piyom chuny kere wer kwaro
1: piyom chuny kere wer kwaro
0: mar me pacho
1: mar me pacho
2: iwan lang yo bido ta loko kamo peneo
0: itiyo or radio
3: Tu te na bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b

0: Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio kiken.
1: Hey yo, Joe Emra. Yun mara ngayon.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: madness. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Black boy.

0: yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio
1: or radio.